ایسی کیا کھائے، ایسی درگاہ ملے سجائے، روئے رام نکالا پیا، سیتا لکھمن بچھڑ گیا، روئے دہ سر لنک گوائے، جن سیتا آندی ڈورو وائے، روئے پانڈو پئے مجور، جن کے سوامی رہتا حضور، روئے جنمیجا کھوئے گیا، ایکی کارن پاپی پیا، روئے سیکھ مسائک پیر، انتکال مت لاگے پیڑ، روئے راجے کن پڑائے، کر کر مانگ ہے پیکھیا جائے، روئے کرپن سنچ تن جائے، پنڈت روئے گیان گوائے، بالی روئے ناہیں پتار، نانک دکھیا سب سنسار، مننے ناؤں سوئی جن جائے، اوری کرم نہ لکھے لائے، محلہ دوجا جپ تپ

ہم بارک مگد ایان پتا سمجھا وہیں گے ست کھن کھن پھول بگار جگت پت پا وہیں گے جو ہر سوامی تم دے ہو سوئی ہم پا وہیں گے موہ دوجی نہیں ٹھور جس پہ ہم جا وہیں گے جو ہر پاوہ بھگت